yeah, oh, mon dali, cario, gima. Amito, gima, ne gavi. Oh, hey, y'a le quiet, amuri. Amito, y'a le quiet, amuri.